yedosu ye nkoso ayen fo don tna bia ko ye ntna ye ye ho bia mi amana bruzo radi be ko ye kwa maenda damase damase de damase o chan dada.